Citasj ni det tverkullet kanona. Hubber att joljen forsa sommarnar. Och när jag var sammen någon annan. Så är någon som bara nog lutja. Kärkurs sommarnar sån. På det är någon vill du mer dygna dukat med påse på kanona stafftika på vår is.

Mimi. Netta rabbel hämtan vin med guide bro. Det är när vin med fighter bro. Hon kruer med surfer bro. Sikonata mother dampa i den bala. Nuke ditch pata. Laffa, laffa, laffa. Rockstar Elvis, Deacon, Pelvis, Mining, Kremlin, Skunk, Kals, Perskin, Kivish, Penis, Penis, Reborn, Fenix, Shetis, Nietzsche, Nappis. Just my B,

Ci tas ni det fär kulut kanona. Hubber att joljen forsa sommarnar. Och när jag var sam med någon annan. Sen hon tog på en olutja. Kärkor sommarnar sön. På det tog en ombild i mörsdygna dukat med påse på kanona stafti kapomördis.